0: wọlé o mu. Àwọn àìsàn kan wà. Àwọn ogun kan wà. Wọ́n máa ń yẹ̀yẹ́ àwẹ̀ àtàdúrà. Ẹ̀yin wo lẹ sàmì. Níwọ̀n ìgbà tí ẹ̀mí rẹ̀ sì wà. Ó fi dá mi lójú wípé wàá borí ogun. Níwọ̀n ìgbà tí ẹ̀mí rẹ̀ wà. Ogun yóò lè gbé ọ lọ. Ìwọ ni kò múra pẹ̀lú mi. Ẹ máa kọ́.
1: Ogun tàdúrà ò nílé gbọ́.
2: Ogun tàdúrà ò nílé gbọ́.
1: Jáde lára mi.
0: Maru agele bia, maru mina se kaina, meru biada, maso bida, meru bija nata. Ema kigwe teleme, oguta duo nilego,
2: oguta duo nilego.
0: Jade lara mi o, oya oya oya oya oya. Lineka, Esuga, atawọn ogun rẹ.
2: Suka jagan.
0: Aesa.
2: Aesa.
0: Aje ile yin woda mu.
2: Bẹẹni o.
0: Ogun ti won fi n ba oja.
2: Aesa.
0: Omiran ile yin.
2: O
0: setan.
2: Bẹẹni o.
0: Ati wo boji.
2: Aesa.
0: Gbogbo n ta gba lọwọ
2: e. Aesa lọwọ.
0: A fẹ da pada.
2: Bẹẹni o. Bẹẹni o.
0: Bọda.
2: Aesa.
0: O kan je ọkọ nle ni. O ti sọ agbára ọkọ nu.
2: Kọfà.
0: Ìyàwó.
2: Ẹsà.
0: Ẹsà.
2: Sà.
0: Mọ̀mọ́.
2: Ó yẹ sà.
0: O ti sọ agbára ọkọ nu.
2: Ẹ
0: o. Ẹsùmọ̀.
2: Sà.
0: O lè sanwó sukú ọmọ.
2: Rárá o.
0: Ìyàwó ló mẹ sanwó sukú ọmọ.
2: Bẹ́ẹ̀ni sà, bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Ìyàwó ló mẹ sanwó ilé.
2: Rárá o.
0: Ẹsà. Agbára rẹ ti sọnu.
2: Kábíyèsí o.
0: Wo bí o.
2: Jẹ́gbọ́.
0: Má bọ̀ báyìí. Tí ìyàwó bá ti ń mówó wálé.
2: Ó yẹ sà.
0: Tó fi ń tọ́jú ọkọ.
2: Wọ́n sì ń jẹ́.
0: O ti ṣògonù. Inú bá dẹ̀rú wa. Ó yá gba ogun ẹ padà. Ẹsà. Ogun tí wọ́n gbà lọ́wọ́ ẹ̀. A dá padà fún ẹ. Ìpàdé ìmọ̀ alágbára. Má bọ̀ báyìí báyìí.
2: Má bọ̀ má bọ̀ má bọ̀.
0: Ẹyọ dílé bàbá mi o.
2: Olùkọ́ Jésù.
0: Ẹ máa yá. Ẹ máa yá. Ẹyọ dí.
2: Ẹyọ dí o.
0: Ilé ìyá mi.
2: Ilé ìyá mi.
0: Láàrin èmi àti olóore.
2: Láàrin
0: èmi àti sọdí ńlá.
2: Láàrin èmi àti sọdí ńlá.
0: Ẹ yá dànù.
2: Ẹ yá dànù.
0: Ó yá dùwà.
2: Ọjọ́.
0: Yé. Ẹ̀yọ́
2: di o.
0: Ẹnu dáadáa bàrúwà.
2: Àbí o.
0: Ẹ má yá.
2: Ẹ má yá, ẹ má yá o.
0: Ẹ.
2: Yá ó di yá ó yá yá ó di yá ó yá yá ó di yá yá ó yá yá ó.
0: Yá sọ́dún wá wá. Ẹ kígbe sọ pé ẹ yá. Ẹyọ di ma kọjá.
2: Ẹyọ di ma kọjá.
0: Ẹyọ di gbẹdẹkẹ.
2: Ẹyọ di gbẹdẹkẹ.
0: Ẹyalulẹ.
2: Ẹyalulẹ.
0: Ẹyigunilẹ.
2: Ẹyigunilẹ o.
0: Jẹjẹ nkọjá.
2: Jẹjẹ nkọjá.
0: Ẹyalulẹ.
2: Ẹyalulẹ.
0: Ẹyigunilẹ.
2: Ẹyigunilẹ.
0: Jẹjẹ nkọlẹlayẹ.
2: Jẹjẹ nkọlẹlayẹ.
0: Ẹ ma ya.
2: Ẹ ma ya o.
0: Ẹyigunilẹ.
2: Ẹyigunilẹ o.
0: Ẹyigunodi.
2: Ẹyigunodi o.
0: Ẹyọ di.
2: Ẹyọ di.
0: Láàrin ẹ̀mí àti olóore.
2: Láàrin
0: ẹ̀mí àti Oya oya oya oya.
2: One cajus. Hey, baby, ma. Hey, yo, yo.

káàbọ̀ padà. Àtòjọ máa lọ fún tòní. Ṣé wọn ò gbọ́ Yorùbá? Láti níwájú ogun ní ọ̀pá ẹ̀bẹ̀ tí ilé mi yá díẹ̀ díẹ̀. Ẹja gbádùn rìn díẹ̀ sí náà kí n tó máa lọ.

0: dájú pé ó fi ẹ̀rọ apẹni ṣàkíyèsí iná sínú ilé rẹ̀ kọ́ nípa ọ̀nà àbáyọ bóyá tí ìjàmbá iná bá ṣẹyọ. Má se fi oúnjẹ sílẹ̀ sórí iná láì mójútó fún ìgbà pípẹ́. Ẹ jẹ́ ká kó àwọn ọmọdé láti má máa sá pamọ́ ṣùgbọ́n láti sá àsálà fún ẹ̀mí wọn nígbà ìjàmbá iná. Ẹ pa gbogbo àwọn ohun èlò iná tí ẹ bá ń kúrò nínú ilé tí ìjàmbá iná bá ṣuyọ. Rántí pé ẹ̀mí rẹ ló ṣe pàtàkì jùlọ, sá àsálà fún ẹ̀mí rẹ.
1: Ìmọ̀ràn yìí ló ń dé tí ì gbọ́ yín láti ìkànnì Diamond 88.7 Ìlọrin.

o fẹ́ràn oúnjẹ àmọ́ o kórira ìbalẹ̀ inú tó máa ń wáyé látàrí inú kíkún aya tita ata ìsilẹ̀ oúnjẹ nínú tí kìí jẹ́ kó jáfáfá lẹ́yìn oúnjẹ